0: Sudirin.
1: Amen.
0: 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57 and we're here to dream yes. Ewurade ji wa na di. Enti e be bi e phone line so.
1: Yes.
0: Ya bon pa ye.
1: Amen.
0: Ana ji me bon pa ye me onyame ma.
1: Amen.
0: E wo sa bu shimi we mu.
1: Yes.